0: nhưng rồi ý chung nhất cái tiền trang thế chung phong cho ông mò thế chuẩn để nói sao tông chưa truy thu bây giờ nó mong tôi hài lu nhau trong đàn nó ý là bé mua hài sốt đi bia giờ này nó nuôi nó ở nhà mua mình gì sao sự thế cái là dễ phụ rồi ý chung nhất cái tiền trang tao nong để nó cúi ha tua
1: để nó cúi ha tuổi già
0: ơi giờ này nó nuôi nó cúi nó tì cổ yên để lúc xe khi chồng ót xe anh có trâu rồi ý lúc xe hờ đâu mà rủ rủ rồi bà tiệt tiệt bây giờ này cho xí nhá rồi bây tới chờ Australia nào thế bây giờ này cho xí nhá rồi bây cô tới cô chờ tới chờ là chùa yên chí cái nó cái nhá rong thế bây giờ cứ tìm mong nhá thông can tu và cho nhá rồi cho tới chờ và xứ America Canada là phải kỹ thuật tới nhá là tế thế phần mà tế thế thay tế yên chí cái nó cái nhá rong thế họ cho ông ua hô lư nhá rồi sợ tới chạy lò và tới sợ đây ông nó cá nhá rong thế cho chú chúa và là lụa yên dây nhẹ rồi nên sợ đây hay giờ nên nó chè và ý lưu sư hợi đồ là lưu rú chè mua kế cho nhỏ tới cho tới chờ và sư sân nó sân hồ thì mua kiến thọ xe rồi sợ đời ta sẽ có ở sở đời họ cho trên lúa ủa sẽ dự trụ trụ xế một khứ nó có khứ hậu cơ dự trên hình có thơ ngọ trái thân khí xứ nơ hãy dự lý nó và thế chế xế thì ít trong nhật tí cứ tiên thân trai dự tố cùng mong ư hài sở thông chùa nhớ trụ nó hãy dự lý lăng tư họ sở án tạo sở thông tùa thử thả lòng cho khán giống tao tôi rốt sát tông chua bao y chi y chua ọp bê họ cho họ dựa xa giả xua là cứ xe một chỗ này tù thân tù rê là giả cho chị tổng một xinh cờ xa một chỗ này cho lúc giả xua là họ nhận ra khán giống tao tôi rốt sát tông chua bao y chi y chua ọp bê em tao lúc xí hợp ưu chân cho giả xua hệ thế tế tông nê chỗ nê giờ tiền này lần từ hòn thiệt chỉ tàu là họ hải ưn thiệt ấy giờ tàu ra và nên nhẹ là họ cu họ giờ trong họ giờ chỉ tàu là ưm mới ra là bỏ là và tiền này chợ tôm luôn giờ chỉ sáu đi cha giờ đi chỉ hai đã chỉ tàu ổn định mà bé mồm luôn và ra giờ xua một lần bé tiền chẳng lú chua nó cho thằng đấy mồm luôn sáu sự

Oye, oh, le perdí todo, no irá ya suena ya ya ya suco o puto u quiero pillar a mi niño tu niño todo te echa pecho o lo ya lo yo pe todo te echa todo ma pe o ni mo ni chuyi pecho todo te echa ma te hu ya su cono cu yo y tu tu hungo o ya pecho mong và phần đi pe pan nó giờ y tu ông cụ nhà xưa nhà trụ bờ non thế ấy giờ lên nó cho tôi nhớ từ tới chờ xử lý America thế tới chờ nó chè là và tôi cờ tôi lu America chỉ là hai tia cho và rong chắp là nó họ nhẹ mới nhẹ chú ý họ biết cho và dù tới chờ bờ thế thấy tới tôi mà bé thì sợ tôi chờ lu và pass và lu hậu thống thì tên nó là do chủ cần tàu dạ lu rồi có thể đi phá tàu dù lu nu bờ khó nó là tên tàu khó tàu bờ khó tàu là tên tàu khó nó vì thế cái cỡ lu nó mà cỡ phát sinh có một trâu lu tới chữ từ là có tiền thì tàu nó tàu họ và có tàu tí cho lu English và một trâu tới thà tới lu tới chữ chỉ bờ lu America là lu English chỉ còn thì chỉ tàu nó tàu họ nữa. Ấy giờ lên nó mà và tiền này chân mình tôi mình nhiều họ giờ chụp cờ lười họ lu thế trở đi ở pe cho lo kí sa mà cái cờ mà là thì có quỹ tôi nâng cấp bộ lý trí họ lu mà ai dạy rung xa nó ta thấy cho nó trẻ và tôi cờ thấy cho nó trẻ lời chưa khe tên tớ nè vì tiền một cờ thì chỉ cần tớ trẻ lời cho này khu trực kia thì có cơn tờ thế ba này ba dưới thế có họ xí lưu dự tê họ cứ tì thế cho sự quân năng cái đu mà chỉ thấy cho nó chỉ là trực kia chọn tờ là kia khó kê và cơn tờ xứ họ nhớ rồi bê cho họ nhớ dành tố khá thế thay tế mà là do trực kia có dự xí hộ thế giờ đi nó nhẹ mua nhẹ cái chai

0: Yeah, lấy cái bé thứ thả là đâu là chỉ xin là một bé ông mồm lòng và sợ sự là đợi bé tù tu muốn sợ sự rất trả ra.
1: Sợ sự xa nhân thuật tự tìa. Lúc tuổi xa và đề hầu hầu tích chậu xa lìa tác tộc và kể rộng xe đổi ý khó chân chân. Vì tàu mua tổng tàu đùa nâng gọi dị trông lúc tràn thị đề hầu cho sĩ đùa y bầu lì y lu trâu cho tù chí năng bò nhẹ thêm mình ngựa dầu hầu tích chờ Australia. Bên giang tù chỉ lúc khổng hầu Frank Green Empire hải tìa khó kế thó có mua đề hầu lòn tơ cho nên chỉ khâu yên chỉ tàu cú đùa lì nọ thiê chỉ khía tìa yùa cho ngây. Sau sự thuận sĩ Ilungo Club tàu châu chỉ chỉ tìa phò hồ kế tự trả mua kế bọc tàu hàng Road Range. Hầu mẹn bừng hoa trâu từ nâng trâu chỉ dọ ta tọa trâu mò nhà thiên nữ lưu chê chỉ tùa yên trả tàu. Tu chân sư hạt tìa từ nâng trâu chỉ dọ ta tọa tàu kế là cho kế chân khòn tự cho kế lo mèo trên hào vẹn tàu ở cho kế bàn chờ rì avenue thiên khẩu được phan drive hồ dọ xe đi hàng thâu ta su nung sát tư đệ. Thổ lữ lúc chế trồng trồng ra ca lúc chế đầu rầu. Thổ cho kế kho chỉ mua chế lợ tu nâng trả chế chẳng nhỏ tổng trẻ thiê tu nâng trâu lịa tiệ và châu chạy cu và tí giảng cực liền tờ. Trở lý tu chẳng sự hài nữ tờ hố lúc chế trở y tu bản đầu gâu thiết trở lẻ tiền đầu tu nâng trở mơ trong tờ chạy chê thiết trọng nữ lúc chê đại ịa bê hồn đê uốn đê trái chết tự kiểu lợ. Sau hai chùa mình sĩ y tu nâng rõ mình nhuộ dầu trở phong tìa tàu ua phê trở ô tu mê nhuộ dầu ua nữ trò chê hồ nữ trò kê sái chùa hồ Queensland xa cổ tê. Tu ban nia mua nâng gọt trò xương tàu ua hào lự sái chùa mê nhuộ dầu hồ y lu chê hồ y mau tình khen tàu nữ trò lẻ tìa tàu tạc trò ô tu mê nhuộ dầu tàu lu tì. Nâng gạo lúc trâu lê. Cho tư chân sư chân thiên tàu và đại tàu phong chân thiên tàu mang đầu đà lúc chế thâu lúc tì nâng gạo bao lúc trâu lê. Có chờ tù bán liệt trâu cho một cầu. Sau sự chua như số tờ tìa áo tư cứ tì trâu liệt tìa tàu tự chọn tàu ý tư xí nâng sang trâu lúc chế cận tàu thâu lúc xưa hợ trâu phong khó tùa nâng. Liên hà nền mua nâng gọi ai xong thiên khô nợ hà nền mua nâng gọi ai xong trâu liệt tìa tông tàu Andrew Zapp nhó đến tờ Strathfield Primary School tờ Nari Warren nhó trâu sát khát tế nung tuôn tờ mềm vườn trâu nung tì có ai lúc trâu lì. Tu chân sư chân tìa thọ kiến tàu nọ tàu trụ xin tờ ý khó chờ và xì rèn tờ lúc chế cận tờ tờ lúc chạy tà su hoàn tê chính tế cho tu chạy cờ yô chú tờ mù trâu nung tờ. Dê mua tờ cho bê xương nhó rò Crane xa cổ tê trâu cho một trâu chế khó mơ xài vì trâu mơ nhà hành ta sĩ tùa trâu nung tỏ ca là thổ tư tổ sư thơ ô cứ tì nở trâu phong tiệu và trâu trâu mơ nhà ta sĩ nô vinh xe thổng cờ chữ sĩ y sĩ chạy làm tờ kế sĩ chùa video hồ mẹn bờ mình cho strike khô cho kế phong tờ tổ lòng mũ qua kế tuần ninh. Sở sự chua như sai chuẩn gì, tu chân sự chân tìa y tu chí nâng trọc phong tìa tùa y tu chai mô gọi xa xong hồ Northern Territory tò mô kê xí tù rong hồ chế nâng trò tu chai lùa thâu lúc xí hờ nữ tùa. Tu chân sự Northern Territory lăng bao tìa y tu chí nâng mô bê chú báo xong tàu trọc phong tìa tùa nâng tà ká bỏ lú chế nâng y tu chai hồ y lú chế nhó đen trọng trọc nú mạnh đệ. Tu chân sư tàu tohu mu to lu che ho karawo ku da wo cho ai le nyo ho ai tin len da du de hia zi sha ko ten da australia so su hai mun si tu chen su ta to chon chi a kho ke tu han da i tu pa ni ho sa australia to ka tio stra chi to chi wa ho lu no wednesday i tu senator ho chong fu to sho ke to ne kho ke tho tia i tu pa ni lao to tu vi yo kho chi wa ho lu to lu ne work kho ke chon chi no to chi si to chong fu de cha wa ho lu lost xua chua tu neng chi tuo ying xi mu zhou bei lun zai tou lu xi hao chi wo hao leng dao technology senator carlin li do dao lu sheng shao shua li dao hai tian de lu chao wo hao le dao zhou qia tie yi tu neng nyao ho lu sheng dao tuo da ka chi tuo ying kon te di dao bei lun zai so sun tuo men zi jiao tu zeng shi ha men sai detector ta to to kho ke nu i tu si nai ho che kho mo to ka i leng nia tong go tu ho meam bu lu che le va ya a cha ta mo pe che chua xiang to po tu ho che va mo nu chu ste to shi ha go to zu du so se han si jo ge chao fa chia do cha ta nu no kia do ti ya mu gon do cha in dan de jo ne o sa li ya ta to song ri ge si ju a sho ho lu je lu jai du no ge chi cho te ge lo de son dao de ri ge chao fa lan de lu wei sai si bi ko sta de do je ne gu je yo jo hi te sho tua sho pen yi duo zhe hai tie jiao ge cha cha li jing dong tie ge yu jiao ni xi dao duo yu xi luo de song dao duo jiao ge cha fe bo na yao de li xia bo de ne dao yu lu chuo tua sho luo de song dao lu zai du na ge sho tie gu qia dao tie ge yu lu chuo zuo hi te sho peng yi duo feng dao duo yu wo zhou mo deng meng yao tie du ge qia luo de san dao luo li jiao ni zuo dao wan de so si tuan zi jiao ge shai sai jia qia tie lei bo dao zhao ga lao hou ge sai jia te shou lao de bei feng bo zuo li bei yu bei feng bo ti zhao ga dao ne kho ge jiao wo tou wo na shi wo bong de neng gou zuo feng bo lu zai da shi no kou li shi dao bong ge mu zhou kho ge cha plan de guo xia feng bo ye dou dao green de guo bei feng bo tie lu tu ya yi feng bo ta bu cha actually a benisi gu dao ge ni zuo ge wo du ta jiao neng nie zuo zuo bo ye zuo feng bo wan de Polo Hensing, the Pedro Ethan Boatia, opposite Shin leader Tanny Argus Totsi, Linda Angus, Thailand, the Nungo Fung Boa. Sosa Hansi to Tobu, Ja, Italy, Ebenezi, Do Totsi, Do Jot, Lu Hai Zo, to New Australia, Hong Kong, Don Bon, Kelly Mono. New Friday, Ebenezi, Do Chu Si, Hong Kong, Podcast, Wa, to New Jordan, Nikki, Osborne, Do Wa, to Ju J, Tianu, Nu She, Nu Bua, Yuat, Dang, Yuat, Bonnie, Lai Yam, Munji, Do Kelly Mono, to New Wa, Yang Ya, Nico keep maintain to the Wayan Ya Ronda Birch Mall. So hi dear to Sutology Gate Jalu Nung V New York Quasi Yo Tao Lu Li one day Nito Cho Che V more gain your sea tier day dear or Kali Ming Ming. Gopua yo kali tia bun donu tia munji washin donu Osbo nu Actually, Ebenezi, they did Tantor, Joshua Donna. So, hi, Dunzi. Sang Sao, Australia, Tato, Chun Tia, Baker, Ding Meng, Satia, Moor, to come more cold to a no ho, George, Gia, Law, Petro. Dotto, George, Jing Su, Jing Dong, dear. 考取时中到 Kangaroo Island 有莫登门拉多叫转错和一直有布拉姆奥顿街 Petrum 忙到帮到一幕拜到 Kangaroo Island 天的 Province 有 Peninsula 里那些人弄到了那要少事和少顿脚水这么在古要多呀

Y el IPN de todo sosu, donde ve tu, tu mo sosu, tu allá, le. Y el no si la mo peja, ira, ya su mo, lumbe, ute, gume, y tao, no. Y el no, va a tener ni ya todo, con uña, tatquina, ya tra, saque la re, pendo, satan, yo trato, isha, que la re, tra, tatquina, ya todo, con un ya to tatquina. Hey, giờ tiền nên từ lòng ta họ giờ mua lụa đất chi là họ tàu sản tông tua cổng ư đã nói thế, từ rổ sản tông chỉ là chưa pro ý chí ý chưa op chưa pro ý chí chưa ý chưa op giờ lên nó chỉ xin lòng bé sĩ chăm lòng ra giờ số mà lúc bé để cùng mấy giờ tàu nó.

0: 哎呦，伢人家也说那个呀，人家我要谈的一多年几多啊，那个早开你龙背，但是吃了肉嘛，背还你龙背工地，但是肉那几背没包你龙背，还大家，你爹人家也说那人家我，你到都有一肚子，能用老肉，但是。个是空白叫到自己落的叫自己老那叫自己老嘛一样能用老说那些到你是多的包里多为的高母我后里是杀了叫我叫自己做我叫肉嘛好有那为的多在前面多做在前面这肉末阿美加那真是说到西北去，哎，有叫说那有叫肉末，我也蒙我是哎，伢哩那哎，伢也说那也抓住我，叫我越到叫自己能用一年老少哎，为的都自由哦，有些多那伢哩那把这这些的叫我到叫自己我一年能用到少了。有主动些的，就把你了咕噜噜的，哎，家里呢有木给了这多钱，我多共荣，伢都打给那是。
1: 啊，对啦，有我啥行动地铁，也是不容易，等到当地时都包的。一到路都明白，我路上没特别偏远，那有那那桥，啥时要过几 degrees？一到农山地又太急，又来那草都压力，又是你各自的养狗天。一到农民地，那当地那又来那草都压力的养狗，啥事也要顾到。一到路中 Brisbane 又成都分到啥事才能够依。一到路市内又成都，融入入多，他才够多。你就多健康吧，有保护，就也省着，多哩也长度，他才够白。你就弄到红吧，长度分到，他才够老。你那样从头头下头，白就帮爹地省着。你帮头起头个头，爹地长度。白么脚头的不就按的地包给，但那么样你些是龙也都是喏，伊就老说那个报道里都是脚你阿美加，都是脚西你阿美加，伊就老说那个报道里个机械都不如个机器也来做，伊就老说那个报道里能够变把这个机器打你阿太，伊就老说那个报道里个疫情天熬不住做到你阿也啦。这里呢，一种日子个的叫百度啥子叫啊？你弄的，这里是不是某 program 呢？就都共写了个，就入入了，就打了个打了天，好几道么都准时，好么都不准时的天，我就弄到哎，他的叫我，总弄啥的。要等到他们做这种东西时候，我们要做到多，我们没事，等到他们做那个事，我们不就能听？他吃到等一种的这个东西，就是要到白露山咯，要到露露山那地养狗。哎，他都我都讲些搞白么事，我们不就能，也成我们不就能搞事，到里头做家人的那天。也是呢，话这些些点呢，有多个多公司啊，这样呢叫摸到一层内包我好了，现在门到到路外上的 www.3zzz.com.au， 那就要说可能结果说到啥事，包括买不起那点人的就叫 form， 要落好的是，现在 feel 那就看到好，也摸到好懵懵那点呢。也提一箱、二箱、八箱，因为那件呢，我都好 internet 呢，用易到那呢，哎，我都好那个包点，我都打都得了呢。呀，那我都别说抓都开好了，叫弄到那的，有要被空啊，多弄到那天，就别别好多啊，多一年的热的哈，紧张的上的天，也那呢，好把我都讲些，趁俺是等久那天，哎，别多害。 sở sử lô cái là dễ lô cho tôi trồng mong sẽ đợi tôm lô số hoa số chùa là thia thọ cả đấy tua tôi cũng sẽ thia cho lú nọ tôi giờ lú xa liên đu là cho lú cổ liên đu nọ chỉ bây giờ qua thọ nhẹ đồ nó xuyên đồ nọ thia nữa đồ nhẹ đồ nó xuyên giờ ý xe đó là tôi hai nương từ hai ý thầu có tôi xe đồ là thia là còn nó có tờ để so chài đó nó cho là thế nương thèn cái đó nó số tiền chùa về đều nó giờ ý lúc private chứ chỉ tàu nhẹ lòng đồ nọ chứ lò về thọ về nhẹ mấy việc ship thia nhẹ đồ nó xuyên là thân gà lúc số tiền chùa nó thêm mua hải life hải số tiền chùa đồ ý trồng nhẹ sự cái tin trà chỉ hai bên mong thế lửa hai nương tí dạng gầu nó ấy có họ này họ thọ sơ số tiền chùa mù nó tận đê nó ấy tàu cho nó đầu

hiện lý bây giờ làm lòng ý ra nhà xuống thôi làm mong lờ và thì giờ mình cái chế là gì cho ý trong nét gì cứ tin nên trả nó là tấm lòng hiện lý nói ý chán thì thao cái là gì nó có cuộc còn bên từ sau tuần chưa rời ra nhà xuống một trâu có tù lòng có nhớ rồi tết chém bò nó hiện lý nó tế chỉ mới ra nhà xuống giờ hiện lý nó về bé nhớ cho ý ra cực xe

Ya li bei lu chi ha hai wo mong nyang don da sa tong chu 3 to be je na lu chi ha tan tra la je ke la je chen chuan dao ta shi pe shi ha chi zo de wi chi mo tu kong shi chong ke shi ha tan tra la e ko jan ni jo ti mu zo ke ti la ko an jan chong long wo lu ke han jo tia yuan jan chong zo de tia e chong mu zo de ko na jo chong e tia chi ji ko tu na e ko mu zo ke ti la wo ti rong shu si cha che vì thế bên nhân đã nằm mà mơ tê lúc chạy chuyện chẳng đủ tê lúc chạy chuyện ý chí chạy lọt là cái môn bùa là ế có sẽ được một số kể từ là nhớ sửa xì ế thất ra cho chẳng thể chuyện mà bùa nhẹ vì thế nhẹ sẽ khử nhuà thế ế dạ lì phê sĩ hợp tạ dạy có sẽ đánh dí cho cái nó có nhân dung mà xin dí đùa lửa lưu lì bẹ nhớ cho tí nụ rồi lì nụ nọ thảo có sẽ đánh nó có nhân dung.